0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo cyo kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM
1: niko kapita ibintu byanjye bigize
2: nje nawe ze ariko naradufitanye wa mugabo
1: ndakubaza airport yanjye igeze he
2: iki kibuga se kari cya leta gubura ambasi iki
1: yewe none usi iki kibuga gusa ufite imihanda ibitaro amashuri iyi stade yuzuye ejo bundi nayo urya ni yanjye
3: yayo ariko muzi kwitwerera koko
1: ya papa none se shan ntabyuzi uruko nsabye fakturi ya IBM mba ntanga umusanzu wanjye mukuba ku Rwanda Nibyo koko buri gihe ukusabye fakturi ya IBM utanga umusanzu wawe mukuba ku Rwanda kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikishe mu bahabwa ishimwe kuri TVA aho usubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye ushobora kandi no gutsindira agera kuri miliyoni 50 buri kwezi muri Tenga Promo saba fakturi ya IBM wubaka ku Rwanda wifuza Tenga